0: いいな、ランナーでしたね。
1: マイクオッケー。28-75 for a blood draw.
2: /109, I'm signal 16.
1: Copy, sir.
3: Hey, copy, sir.